Isa e change kokonana po kia customer ipokin na yakari ne mane po mane nte tayari akai na noia ina non nam community yame mai kamne aina konande ke amkare ke mane nan tayani kari ne mane o po mane ake yakokoroya na kon nam customer sina katauro te training aya ke apona on tauro ine po ke ko ipokin kapira nam kare kira ke ayo pana ke amka nga nga ke amdaro mai ai kataiya po ki ara po tan no na tapa ana ate kate mane kare yona na ke kapona na ara patan te mane ipokin te pairi ke kawa kina na yamane ni kapuanga na ayat taripuan kana ko tauroi pa ko kanti ki paten paisa agent a tariponi ara nampa aya ke apona a wowa a ke a wowa ke taripon na koni suwa tenua tauana awa ke a ke a wowa ruaiwa ke suwa tenua ke a awa ke a ke a wanua ni meawa ipo kini poka en paisa te saka pepe ti amma kuri inano ni meawa.